0: 列強復活のために前進した安倍忠秀少将は弾丸部に到着して敵に砲撃され殉職した。
1: Dr. Patton, you look so tired. Have a rest, please. Tahan. You've had a fever. You got a fever.
2: I need to finish this operation. It's...
1: 白医生要坚持做完手术。
3: 白大夫
4: 白大夫的手
3: 白大夫

0: シアール君、君の最終戦争路にあるマンモウ生命線とは何かね。
1: よくわからん。
2: シナとの最終戦争では日本の戦略立場は不利にあるである。国土は小さく物資資源も持たない。ゆえに公園基地は建設が必至で、それこそ満州だ。満州の帰属を学者が何と言おうと、帝国にとっては満州征服は必要不可欠。シナの内乱は我々に好機をもたらすに違いないであろうに。
3: おい石原、でもな、蒋介石は蒋学良の支援を取り付けたそうじゃないか。中原の戦いですでに勝利を手にしたも同然だ。これで中国の内乱も一段落したと言えるんじゃないのか。
2: ふん。だがまだ内乱が起こったぞ。表面的に見ると蒋介石とは全くもって逆となることであるな。そしてすでに後世の大部分を握っている。
3: おい板垣、貴様よくあんな頭にいかれたやつと付き合ってられんな。
4: だが陸軍で唯一クラウゼウィッツの戦争論を理解し、そして実際に日本に応用ができる人物だ。
3: おい、あいつはな、陸軍幼年学校時代に美術の宿題に悩んで自分の一物を書いて出したバカ野郎だ。そんな奴に一体何ができるってんだ。
4: かけてもいいが2年以内に彼は日本中をあっと言わせることをするだろう。

0: 我们在这儿待了一个多月，没有见到一个红军。快派出飞机，去空中侦察。是。
1: 朱毛率部不远千里，从闽西返回兴国。校长，我想他们绝不会是自投罗网来送死，必定是想西渡赣江突围。他这是想出其不意，攻其不备。我们就将计就计，在兴国关门捉贼。我让他毛泽东跳死猢狲，终落在乾坤套里。
2: 将軍の視力が後世で包囲をされる中、南の鎮西端李宗仁は背後から刺す。趙の野郎はまさにこいつ無縁だ。
3: しかし東北の兵力は2万に満たず、対して趙は河北に20万近く。
2: これは軍事戦ではない。これは一つの 聖戦なのだ。1ヶ月半後、9月28日に満州で事変だ。

0: 女王、この老体では内閣の重責は負えません。
1: 今好んで組閣する政党がおらず、だからこうしてあなたに頼んでいるのだ。
0: 殿下、お助けしたくても、あの軍人団にはほとほと、何かあると暗殺だ。はあ、あの浜口の二の前はごめんです。
1: 軍部を困らせたりしなければ問題ない。
0: 陛下が品事変と関係者の談判に関わる解決をお許しになられるなら、私はお受けします。それが条件であります。
1: そう来るだろうと陛下はもうお見通しで、私が来たのだ。
0: はあ、はい。